0: Adaio irratia!
1: laurogeita hemeretzi.hiru FM eta internetez arraio.eus.
0: Adaio iru puntu zero.
2: Zer ez da festa? Bueno, urrengo doinua ez dakina. Letra ez jakitia, bale, baina doinua. Parabapapa. Bale. Parabapapa. Bale. Letra ez jakitia ameto, baina doinua danok, eh? Venga ba, ez erresta festa zuentzat. Proaketa. Lauta barroa, lauta barroa.
3: Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa